0: for meg. Det er nemt.
1: Det er så gøy.
0: Det er da reba som kunne gå så som en del. Det er gulet. Det er ikke smær, morsk. Det er ikke smær. Det er ikke smær. Det er ikke smær. Det er ikke smær. Det er ikke smær. Det er ikke smær. Det er ikke smær.